0: Sabadazo Norteño, con las voces más grandes de la música norteña. Sábado 22 de agosto, en el Freeman Coliseum. Ahí estaremos todos, traído por Cerca Live.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Ahorra aún más durante los Pro Días de Ahorros en Lowe's. Como miembro de MyLowe's Pro Rewards, ahorra hasta 20% en molduras en stock en compras de más de $250. Y ahorra hasta 20% en 6 o más puertas interiores preacabadas en stock. Aprovecha ahora los Pro Días de Ahorros. Miembros obtienen más en Lowe's.
3: Válido hasta 7.31, hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
4: ¿Qué pasó, raza? Soy el abogado Germán Cantú, aquí para avisarles que cuando sufran un accidente no lo deben de enfrentar solo. Nuestra oficina se dedica 100% a accidentes de auto. Cuando hablas a nuestro despacho, no platicas con cualquiera. Platicas conmigo o uno de nuestros abogados. Todas las consultas también son gratis. Llámenos al 210-547-0505. 210-547-0505. Estamos disponibles a cualquier hora. Llámenos.
5: Oficina principal en San Antonio.

0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com.